na we ene ekwanya enra eye sweden man no enso mo we you know mo edit team no ena so squad no 55 man squad no eno enfo nyina sesia no ye yi ede echre mo na yada so ewo fifa fo so ye ne na eba ne se fifa fo echre nyame eya aduma sesia wake up eba so no omo ashada ya special sleeves a eno no ebe chre amanya wake up no omo ajibida omo nyibida no ade ade bebo shirt ni mama na ye kama pa na omo echre aman na wake up no omo adika ajibida no wono de no eye ashanso de no ebe ye gold sika kwako ebe bo ma niam anso no Etimi akwa nkan na omo echira aman na wake up no omo so enyibida no omo de na be black and white aje se when be dia dance sampa wake up a wusi akan no enya de wajibida when ensese a empanimfo ayeso a ena no pay ye de ho nsena matiefo na ne eba ne se enu a big match e todwa emna enazel omo ene ehila de ball ni no ne eba ene se na no wake up e classic e ko so I was paying no yet no match no nipo mo hwe no mo do so mo hwe e classic ko se nura no wona mnya kwankwa hwe bi no na ano e dem papa papa pa when ensem we free we ba na no pay ye de ema ye tiefo na nura na awia no na e betodwa ye huhu se kwambia so no Florentino Perez or your president and Real Madrid Bobo Kono opani ni juma die as a president no what the eba beto ho na eno ni central fo shia na ensem o kan no na ano e dem papa no kwasem no se otwa bi di bon central fo na manfo yipa na ye busa no se ye nyane ntia se abrantie Enzo Fernandez we se na kan e de machasi bobo kono a yate hu hu sa abrantie no moni edi na chipa na o se oh e ye no kre na enkrofo na dani dani na no mudia ni omo aye ne se omo aye hunta dia chi da bi omenya na made de bobo kono hu nsem e na mabontene we se omo na liki ba bonten se an so mani wone veve de omo akontokwa we se safo na na de sa nsem we ba bonten se Enzo Fernandez omo ehia no se maka aye no kre ya gya tum abrante ne hia no pa do se se sia no abrante ne aye obi a ye ka wiase nyina wone ngira mfim from efedes omo modem mo ekon kan no a oyo bi odinu akotem papa papa papa na wose omu hiam ampa wajiatum vede bi amakanti no honse go moni mase wose nsempo akokom asem ona manfo de babo nten na ne waka nyina ne se sesia na ko ba se e bi chesifo ya manje meto abrante na sikasem de ono remade mpanimfo no enye ha ba akokwa de mo musika na bi eden e wo ho wose ono ankasa kwa ba se sikasem wo go bi efise ne company na ye construction company no sika ba mo enya afibia na ye billions of euros and you see this so his car a was ropa and was only there a branch of muhiana nene chabe boma ni yaman suwati mayele akwan kain was you obiane mwade mono eh adia was suye pana nene se mwaka nene se was ni pana was se wa de biyano madrid and se mwa kukwa mwase wa de babo anteno wakani sisi duya se nyame ya duma sisi nwe bana wye ye pe sisi nwe bana wye ye pe nisa ni pano bobo kono be frimu was se wamfane din en tuja na kwa miyasu bobo kono nipana ele be frise nipana wa waa wa hap klabu ni ye papa papa papa wene ensemo panino enso adia tujwa na enura ya da so waho edie na pep gadiwara nsoso ye busano se lami ya maa kwa inya ofa soa ene palisini ya mfo frage na mna na palisini ya kosono ane olipeja kosono eno so diya na wakafaho nwa se a enkwa mwa minimu edi mene krista palis ene ibisi ya kain na ya baane sana baso na fabon mwadi haji omulika omu eji omu eni ya honse na mubi same enkebe ya padi ya sahadi ya enye kwa basa anana ya se baso na honse na medimi honji jimu ose dabi wenye obi ya upe sahani ya mani ya mano nansu ni yine muno ase muno ya se obewe na ubusu ya ni umba o yine na umma na ya to bomb agu omosu na omosha se no munti mimpie e adi ya haa jwe mpa pa pa pa ya ose ni ya koso no ya enti abrante na ya oni die ose fatase wa yefri se ni ya koso e opalisina ne kwa Israel fodi omofaso no eya dia ya ho sempa ekoso a eno nsoso enya semketo a yensan ko ramu ewo remade fo akachi a eno ne beto dwana nanu sesesi ade madre bobo ku no omo epeniu coach obejina mu abo ma ne ma semako nkan na na din kese ba bonten no ewo mo nkasa omo former coach eyo Jose Mourinho na ne din ena na mabonten na no mu sansane mu ena former goalkeeper club legend Iker Casillas aba bonten ade ensem beto dwa se wona woka se yema Mourinho mura no se dabi dabi ono nkwa de as a club legend no woni omo nyede enya dwen wose Mourinho eye obi a coach no wabo brabo ne yie na samre se sia de wura mwa de brobo ko no mu a hawo na ewo ho no wose ohu ne se Mourinho enti mesia no emma gya no ennum ene nti ono pa de Iker Casillas de se mpanifo ne be ya dwen pa de a dabi dabi dabi wose Mourinho ne wo ba wonti me bo wose wenu mu nyana dwen a wo kyere enya de okasa mabo ko no mum
ono as a former player legend no o se one de anke benya padi a abra opani no yamfa jumadi emma no na ramadan fonse nsemi sui na Dennis Sabios wo se na kan mabobo ko no wo se na kredia ye ba